Sveli kalake kuće bi sveli, tuale bi šeni. Šentan šehoj razbatu mi ciskeš, me glavac sveli. Da uvic gari dgebi sitpo, dam zisur neli. Ak samo damot da sah da guli, da šen zem gheli.